Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lekszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стріляв більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: суру село Подкарпаття.
1: Мене фурт бавило одно звідання, як робляться фрески на стінах церков. Як на вакованій стіні наваковці можуть творити образ, котрий буде не старає місторочя. Чим візантійські іконографічні традиції розняться від западноєвропейських? Через це маємо дяку поговорити з малярами, котрі розписують храму на практиці і розуміються на сьому. Тому, коли я познайомився з Мацуром Миколою і Бисмак Вікторією, чоловіком і жінкою, котрі розписують церкву, попросив їх дати мені інтерв'ю на нашому радіо. У бесіді Микола і Вікторія розказали багато чого інтересного про деталі своєї роботи, процес і результат. Говорячи з ними, зрозумів їм май наперед, що робота іконописця – це давати челяді не лемістетичні образи чи префайної, а й босей передавати в душі пресічних позирачу добро, радість і мир.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Микола Васильовичу, слава Ісусу Христу.
1: Слава Навіки Богу.
0: Будьте добрі, розкажіть про своє дітоварство, де ви се родили, розкажіть кому вашу родину, бо я знав, що ви із Верховино-Березької, як казав Митрах, це добра Верховина, тому що там уже на Мароморозькою Верховини люди були май суворі, там май було якраз опришників, там виходили май пізніше розбуйники, ну а це був, як казав, ту люди добрі. Ну, так що розкажіть, де живуть ті добрі люди, теж про своїх предків, свою минувшину.
1: І як написав один подкарпатський великий поет, я се родив під Біскидом, так і се буквально про мене,
0: правда.
1: Бо я се родив в селі Заватка Воловецького району Закарпатської області, тодішнього Воловецького, в 1973 році, 30 листопада.
0: Що у вас була за родина?
1: Батьки мої корінні закарпатці, батурусина, тато теж родився в Заватці. В 36-му році мама з Задільського, в 43-му році. Діти війни.
0: Угу.
1: Тато працював у колгоспі і дякував, головний дяк у Нижніх Воротах, все життя, 50 років продякував.
0: Угу.
1: Мама вихователька у садику пропрацювала все життя у Заваці.
0: Вчилися такий там у Заваці?
1: Я вчив, вже закінчив школу 8 років у Заваці, потім у Нижніх Воротах і після того вчив.
0: Ага, в Нижніх Воротах там вже була середня
1: школа. Там була середня, у нас була
0: середня школа, да, і от ти вже пішли
1: в Ужгород.
0: Ужгород. Да. Куди у вас проявився талант художника і тяга до цього?
1: Художника, не знаю, я любив малювати. З дитинства мене брат малював, не професійно, а на любительському рівні.
0: Mm-hmm.
1: Доступ до красок був з дитинства, mm-hmm. і спочатку чуть... ліз у його краски, тобто без своїх немов, та без дозволу. І так помало брали. Ну, від 6 років практично, зараз ще зохранилися ікони, які я малював, да, в 6-річному віці.
0: Тобто 6 років вже
1: малював? Вже починав малювати.
0: Ну, а хтось вас учив додатково, крім уроку малювання?
1: Додатково ні, ну, якось так само по собі.
0: Ну, а тут краски розбавляти, хлохосту грунтувати?
1: То лише на бумазі я малював. Баба мені давала там 5 рублів, я йшов замість конфет купляв. Такі папки були, 23 копійки. Там були якісь там 18 листків, може, бумажних, я на них малював, їх дуже скоро композицію робив і цю папку там промальовував до кінця, показував бабі, бо то перша критика була, кому ще було показувати. Більше не було глядачів, ніхто ж мене сприймав, понятно, дітвак. І я лише дуже все гладила по голові, шкодувала, каже, Колічко, щоб весь розум свій не видумав, не малюй більше. Шкода, дітка, голова можеться то.
0: Ну, а подержали вас, коли ти вирішили йти вчитися на малярі?
1: Ніхто серйозно не відносив. У нас у родині не було професійних художників. Брати були музикантами професійними, вчилися. Художники були, вони лише любителі. Ми вже малювали по церквах, і я вже ходив з дітства практично, угу. Да, по лісах з бригадами малюючи. І художники не були, тому ніхто серйозно не відносив. Я йшов поступати, в принципі, у культ просвітню. Я там сім'ї братюк ще вчив на то время.
0: Угу.
1: І коли я заходив у здання культ просвітню в Новоужгороді з Ерделіно в одному фоє знаходиться, він взяв мою папку і відніс у художній двоєковрих і все, каже, бо я тебе тобі не відів культ просвітню. Да, історично так.
0: А коли появилася ваша робота перша, що це дійсно варто позора, варто уваги. Коли ще у школі, це вже маленько пізніше.
1: Ну та на учобі у нас вже привлікали до виставки і вже якісь студентські роботи вже виставлялися в тому в музеї Бухшаян.
0: Вікторія Дмитрівна, розкажіть, як у вас проходило дітвацтво, як ви росли, і що у вас була за родина?
2: У мене родина звичайна, якби закарпатська, батько з Іршавщини, мама з Львівщини. Але ну, так все стало, що вирішили жити на Воловеччині. Там були родичі, і, скажімо так, було житло, де можна було створювати сім'ю. Я з 90-го року закінчила у Волобці школу, поступила в Ужну, закінчила філологічний факультет.
0: А тому з вами колеги.
2: Так. За фахом я не дуже хотіла йти працювати, точніше, зовсім не хотіла, тому що в мене сім'я є в ній вчителі.
0: Учительські вчителі, діти нігде не хочуть бути вчителями. Це правда. Це я на собі вже відчув, тому що мої діти так і на своїх колегах. Так, вчительські діти не хочуть, бо туди того хліба на позаробуться так, що і вирішили подержати чоловіка. А де ви познайомилися? Микола, давайте першим.
1: Я йшов на Різдво колядувати, який я зупинила машину. Дивлюся, хтось зупиняє, так підобрав, щоб відчитати, щоб вони не зупиняли на коротких дистанціях у серед нижніх воріт. Зупиняють або на перехрестку, або десь на станції. А серед дороги нас так не прийнято. Казалося, дуже сильна пурга була, людина ся просто добирала до міта. Вона дуже любила в церкві, церкву посіщати, а і тим більше малювати чомусь.
2: І Микола запропонував, каже, я малюю у Головці церкву. Ну, так як хочете, то прийдіть у Видимо, бо вже це дописує церкву. І через деякий період, так, був вільний час, то я зайшла, думаю, подивлюся, бо чоловік запрошував, то думаю, треба увідіти, інтересно було, бо у нас у Головці так написалися церкви, що ми до того не звикли. Я зайшла, ну, так, познайомилися, подивилися.
0: Увіділися, ну так, такі ікону увідіти, як Микола робить, то як це не любиш?
2: А він запропонував, каже, ну так, як хочете, то можете, то й мало. Щось помогти на коруші, там була такий орнамент, правда?
0: А що ви тут малювали?
1: Це наша православна церква.
0: Православна церква в Волоцьові. Ай, а що була за ікона?
1: Ікону я вже дописав, бо залишилися орнаменти.
0: Ага, орнамент.
1: Да, орнаментальна обробка. Діло в тому, що протягом всієї творчої історії та дуже багато студенток робило із наших закарпатських закладів, з Мукачівського художнього інституту, з Ужгородського. І Вікторія вписалася просто у бригаду і навчилася в них досить добре писати ікони, бо вони були професійні художники. Вони в нас періодично робили, коли літом мали канікули. Ну, потім на учобу вже йшли, вже не робили, коли там з вересня останній рік Вікторія сталася. Цілий рік робити, і то було достатньо благо було.
0: І кілька років оттуда прийшло?
1: Пройшло вже десь 15 років, то було у 2010 році. Да. Ну, незамітно пробігло дуже скоренько, і в роботі то дуже скоро йде.
0: Микола Васильовичу, закінчили ви коледж артелі. Ну, я так розумів, що розмалювки церкову прийшли маленькою скорше.
1: Так, тобто, до учоби да, займався. Після навчання я не служив в армії, а поїхав за кордон, і я жив в різних країнах там постсовєтського пространства. Всюди писав і в Венгрії, і в Словакії достатньо. У Польщі десь 3 роки жив. Малював картини, продавав і так жив просто. Так. І тут малював на Україні, там затаможував, їх розтаможував, відвозив за кордон. І там писав, ну там достатньо було сложновато.
0: Вивозили, води стояли з ними чи здавали їх у сільського магазину?
1: Я познайомився на Україні, коли продавав тут в Ужгороді картини та із венгерським бізнесменом. Вони мене запросили, мені в Дебрецені давали жильо, я там малював картини достатньо добре. Єдине, що бар'єр був дуже язиковий, мовний бар'єр, я не міг з ними говорити по-мадярськи. І я теряв дуже великі средства, вони мені практично третину платили від того, що продавали, бо я не міг не зробити офіційно. А вже потім, як я вже з границі вже вернувся, вже потім почали на Україні заказувати розписи церкові, я вже більше не ходив.
0: А що ви от малювали картини? Що було в основному на полотнах?
1: В Польщі я малював в основному історичні города, де я там проживав, ходив, там дуже то популярна тема.
0: На локації історичні.
1: Так, і то дуже інтересно, і достатньо продавалося непогано. У Словакії, ну так само в Венгрії, це різне.
0: Пейзажі,
1: творчі портрети.
0: Туристи робили. Да. Вернулися, кажете, зайнялися.
1: Тут уже запропонували, на той час були вже розписати церкву одну другу. Тому що до того періоду, як я виїхав за границю, самому мені ніхто не пропонував. Я робив лише у бригадах з старшими братами там і там, з чужими людьми. А після того, як вже там майже якесь там признання за границю, вони вже тобі предлагають, наприклад, вже самому якби, авторську. Вже я вже автор сам беру собі робочі і розписую. Да. Причому за границю ставили условия, іди, каже, на Україну, там собі зроби ім'я, потім прийдеш сюди продаватися, щоб не хочеться вкладувати в нас.
0: Також
1: і готовий вже получати. Тобто там дуже багато наших так живих художників і ви так от творчо продвигаються.
0: От перша церква, яку от ви розписували, де була?
1: Тут, там, в Нижніх Воротах.
0: фрески. Ну, це фрески, фактично, розпис на стінах.
1: То фреско асеку, суха фреска.
0: Одраз ви мені розкажете, бо я...
1: Да, да. Ну, це так технічно називається.
0: Чув або...
1: Там така інтересна історія була в Нижних. Мені запропонували куратори привезти нам людей з Ужгорода, щоб розписали церкву. Я пішов, просив свого керівника там кафедри живопису, завкафедри живопису Антона Ковача, мені треба розписати. Каже, ти мене, Микола, не можеш наняти, бо я є серйозний художник, я тобі підскажу, там, візьми там сир Хмана, скаже Михайло, там Скакандія. Я їм предложив...
0: Василя Скакандія чи
1: покійно? І вони там в певний період ми домовилися, вони прийшли в Нижні Ворота, зустрілися з кураторами, все, договорилися, було на то розпису. А, Приймич був ще, Михайло. Ну, може, ще хтось був, я не пам'ятаю. І вони там все ведуть розмову і кажуть, ну, там, будемо то робити, то-то-то. Потім кажуть, а чого Микола не розписує? А я кажу, там мені ніхто не запропонував розписувати, попросили художників привезти. Я їх привів, порішали потім, що не він розписує, і я потім так і розписую. Попросили по-чесному, я прийшов, люди її привів. Вони сказали, от, ну що ти нас приводиш? Можеш? Можу.
0: Ну, для мене чудно, тому що Василь Скакандій, він не був нижий від Антона Ковача, просто на адміністрації його.
1: Чомусь він взявся там був робити, я не знаю чому, я не виясняв. Він був точно, у нас ще фотографія спільна, там є, вони робили.
0: Інтересно, бо там колись інтерв'ю робили, такий дуже замкнутий був чоловік, як я розумів, був православний.
1: Так, я хрестився православно, мене хрестив покійний отець Стефан, ну то в 73-му був православний. Причому не в церкві, а чомусь вдома, може холодно було 30-го
0: листопада. Ну, той час, мене теж вдома хрестили.
1: Якщо так подивив, чому мене вдома хрестили?
0: Дядя був рус і радо, так куди, розумієте, на той час, радянський період. Ці розмальовували в греко-католицький храм або римо-католицький?
1: Коли не розмальовував, бо я колись відносив католиків так упереджено, скажімо. Так, як нас наставляли, що то наші вороги, да. Потім з часом я зрозумів, що то не вороги наші. І лише недавно, років два тому, нам запропонував греко-католицький священник іконостас написати у Іски. Міжірські. Дуже красиво вийшло. Там вони нову церкву побудували, коло історичну, таку дерев'яну повністю. Ну, і то так достатньо на офіційному рівні, бо вони наші проєкти показували там католицьким їхнім там начальству, чи підойде, бо наші не дуже хочуть, то вони хочуть дуже свої, щоб писали. Ну, подивилися ікони, і вони дуже стали довольні, дуже дякували. Що там і з інституту були викладачі, казали, що да, типу, нормально. Хоча спочатку були проти.
0: Добре, а тепер у мене таке звідання до вас. Куйко храму за цей період зробили, от коли ви почали робити?
1: Я точно... Количеством не повім, але кожний рік із 95-го року, 2000-го, плотно. Були такі роки, що ми і три церкви робили одного року підряд. Наприклад, Воловець, Жденіво і Березний. А так кожний рік. Ну, наприклад, Мукачеві храм архістратія Михайла ми писали на протязі 10 років, але не плотно, а періоди літні, коли не треба утепляти, обогрівати храм. Ну, останні роки десь 2-3 писали плотно, щоб його закінчити, бо дуже надовго все розтягнуло і великий храм. Кількість не знаю, бо я ніколи не ставив перед собою задачу считати картини або храми. Тим більше, що я себе не считаю іконописцем, бо офіційно я не є іконописцем, у мене у дипломі пише майстер-художник. Тобто. Художник, але майстер, який розетку закрутить. Щось таке, так. А так, по волі случаю і по волі судьби я займаюся тим і... Вийти не можеш, заколдований круг, уже би хотів, ну далі.
0: Ну а що, а хочеться вийти?
1: Ні, хочеш, коли хочеш вийти, коли уставши, хочу духнути. Ну
0: духнути все єдно.
1: То нич не знаєш, ти маєш іти і все, зрано встати.
0: Деграс, це мене інтересує, розмалювка стін, це вже даже щось друге, як іконопис. Так,
1: да, то починається з проєкта і... Малювати не сложно. Сложно придумати, що малювати. Проєкт то саме тяжке, що є, тому що ну, малюнок, много хто намалює, хоч художників, як собак не резанок, так сказати. А проєкт зробити, то дуже удачний, розумний проєкт зробити, то я вважаю, що колосально сложно річ просто.
0: Дійсно, так. Що воно одно друге доповнювало, щоб була гармонія, велич. Ну, слідуче звідання помінятися до всіх року у духовному плані?
1: Так, я коли починав малювати, я підійшов до Антона Михайловича Ковача, нашого керівника. Він якраз розписував тут час храм і каже, ти, якщо ти вернувся з границі, якщо ти ся духовно не очистиш, не поміняєш, ти просто не будеш малювати. Ну і фізично невозможно, тому що як ти будеш малювати, якщо ти ся не двигаєш нікуди в духовному плані?

0: Ви робите у храмах, чувствується якась аура храма, той ліпшов на той не така докус. Є такої?
1: Є села, яких є, наприклад, дві католицькі церкви, одна православна. І 90 приблизно процентів католиків в наших там одиниці дуже мало. 20 сімей, 30 сімей. І відчувається, да, що дуже слаба духовність мала. Є, наприклад, села, де сугубо православні. Там дуже легко і просто, да, но там нема боротьби внутрішньої, воно відчувається. А все-таки смисл нашої життя в боротьбі. Ми можемо судитися в кінці кінців не за свої результати, а чи участвуємо ми в боротьбі проти сил зла. І чи ми щось робили взагалі в своєму житті?
0: Позирають не на других, позирають і стараються не повторювати хужої, а наоборот, десь преуспівати у доброму. Вікторія Дмитрівна, от ваша туди місія, що ви робите? Розкажіть якраз про це, як ви допомагаєте Миколі?
2: Я допомагаю, всі такі малярні роботи я роблю. Микола робить рисунок, як ми починаємо, така в нас етапність. Ну і далі починаю я підготовляти саму фреску до того, щоб він вже міг написати лик, рук, ну і подальші вже там уточнення, які я ще не довожу, тому що ми у кінці якби роботи, ми дивимося на всю картину і позираємо, аж де що треба додати, аби воно гармонічно виглядало і було, ну, в одному стилі, ну, аби була файна робота. А витко то лише, коли вже є фреска готова. Ну і всі такі орнаментарні роботи, тобто все, що треба, то ми і робимо, бо було в нас більше людей, які робили там такі підготовчі роботи, як ґрунтовки, покраски. Ну, але тепер маленько помінялося, та й впало все на наші плечі.
0: Все на ваші плечі, правда.
2: Ай, ну та мало то. Виснажує, ай бонич, слава Богу. То головне, коли вже видиш результат, от тоді ж ти вже забув, що ти ся так замучив.
0: Ще, ну от вужинка на лісах, не тяжко?
2: Тяжко першого півдня майже. А далі вже ти хоча б привикаєш, ти вже розумієш, що ти вже не впадеш, бо Коля йде, все провірять, а далі вже лізу я.
0: Переживай за вас. Ми як кого сам робив, то той, кого не провіряв. А так його провірили, і все. Тобто, спасенне вас за себе.
2: Так. Ми якби несемо відповідальність один за другого.
0: Правда.
2: Бо навіть по технічному не можеш бути одному в церкві, ще й на висоті. То опасно, бо жарко коли-то, ну, мало ли, в голові це закрутило всі живі люди.
1: Нам навіть условия клали такі, що коли я міг сам робити, каже, то не можеш, хоча б ся хтось знаходив, хоча б близько.
0: Це розумно.
1: Техніка безпеки, так священники розумні поступають.
2: Ой, ну тому що ми не фіксуємося ніякими не вірьовками, нечими, ліземо собі по тих лісах чи рештовках без всякого спорудження, бо воно і мішало би майже, і...
0: А, ну маневреність маленько десь притуплює, тому що обертатися тяжко. Микола, та ви дійсно тепер журитися нелем за себе, ну а й за свою другу половину.
1: І відповідальність є, тому що були і всякі неприємні випадки, там хлопці, да, коли зривалися, і то дуже опасно, небезпечно, і тому треба.
0: У вас слабо майже такого не було?
1: Ну, серйозного не було, ну травму получали люди, тому що все невозможно предусмотрити, чоловічий фактор, десь вирувалися і шурупи, і желізо не видержує, коли хоче. Чим загострити свій взгляд на одні проблеми, які, я вважаю, сама велика проблема в нашій роботі. Нам заказують роспись священники, наші православні. У них не є освіти спеціальної по іконах і по художеству. Абсолютно не просвіщають у іконописі, в іконознавстві. А вони є головними заказчиками ікон, і тому дуже конфліктні ситуації виникають на цьому. Вони беруть професійного художника і починають його під себе, там, скажімо, переламати, чи те, що неправильно. Є дуже рідко є люди, є священники, які кажуть, що я тому повний нуль, роби свій проєкт, роби так, щоб було нормально.
0: Людям хочеться повісти своє,
1: що я від себе максимально викладуюся, там душу вкладуєш і віддаєш. Я вважаю, що проблема, то такий бар'єр, що його переломити до сих пор невозможно. І да, коли конфліктні ситуації виникають дуже серйозно, да, коли в один період до мене підходили хлопці, які

0: Дуже займаються такими роботами, казали, що починали малювати в візантійському стилі, закінчували у живописному одну і ту саму церкву, і того і в кінці ще прогнали. То я думаю, що якесь кіно американське. Оказується, я вже сам коснувся того, що то у нас дуже на Закарпаттю або втрачена, або просто нема культури іконопису розвитої. Ну, якось дуже часто мінялися влада, і дуже часто мінялася церківна влада. І не було постійного дуже довгого періоду, бо там розвивалося або візантійське мистецтво, або живописне. Було то-то всякі впливи були різного часу.
1: Позирайте, старі базилічні церкви, скажімо, до 45-го року. Но вони відносилися до греко-католицьких церков, так, бо так було тут. Но от вони в якому стилі?
0: Ну, якби католики не більше сприймають західне мистецтво, западне іскусство в такому натуралістичному живописному стилі. Наші православні якби беруть своє начало візантійських таких.
1: От ті перші храми, які робилися, скажімо, вже у 20-30-х роках, тому що там Мара Мурош тут масово переходила православ'я, ми знаємо за Чеху. От не були якому розписані стилі вже у візантійському?
0: Ну, якоби, да. За основу брався візантійський стиль, ну, місцеве мистецтво мало влияння теж на, навіть на ікони, на іконопис, і достатньо вони творчо підійшли, і дуже хороші результати, файні.
1: Позирайте, Йосип Бокшай, він же теж займався розписю церков. От він у якому стилі? От, скажімо, у Жоровський кафедральний собор, у якому стилі розписів?
0: Такий живописний, натуралістичний реалізм, скажімо. Ну, якоби, ми стараємося зараз робити на основі візантійського якісь творчі роботи, якось переосмислення іконопису. Іменно, щоб то був іконописний натуралізм. Натуралізм, на мою думку, чи реальне мистецтво у церкві, ще можеш сприйняти, поки не малюєш ангела з крилами. Ну, наприклад, в натуральному виді ангел з крилами. Ну, хто то є? Якийсь хлопець з крилами, юноша з крилами. Ну, то вже реалістичне мистецтво, на цьому воно вже далі не йде. От вперлося, ну, або хто мені найпояснить, що тут таке є. А Візантія все-таки духовної. Воно більше відображає духовний, внутрішню сторону якусь духовну, і там не опереться у світлотінь і у матеріалізм. Малюнок чисто, образ. Основної і всього.
1: Микола, а де можуть достати знання по іконопису? От, щоб знатися це все. Тому що я з відео я не знав, а мене це інтересує. Люди, які, ви кажете, священники, да, вони то не учать, і тому не приходять, як вони рахують. Раз я той самий великий, то будемо робити так, як я собі думав. Ну, а воно часто неправильно, тому що що за чим, як має бути. Дуже файно навели примір із ангелом. От як можу позирувати ангела, якщо його малювати в натуралістичному?
0: Хто його видів? Як ти його зобразиш, того ангела?
1: От де у нас виставують? Десь художню академію, художня академія тепер, так де ви се вчили речі в небесному?
0: Ну, там іконопис, як таковий, не преподається.
1: Бо в мене була ситуація, коли ми глядали майстрів, які будуть розписувати, я не звернувся, ви будете майже як її знати, Вікторія Манайло. Знаєте, так, Приходько Манайло, вона каже, я дам тобі спеціалістів, але потім видно, вона не знайшла. Ну і потім через от Когутича ми вийшли на вас. Дякувати Богу. Дійсно, то, що я вижена, то мене дуже радує. Це відкороблять майстру і це відкороблять духовні люди, люди з чистого вийшов. Кроме фресок, ви пишете ікони, так? І іконостаси ви робите, ви розробляєте?
0: Ікони, так, для іконостасів.
1: Для іконостасів,
0: ми малюємо практично все, що касається творчих якихось заказів, пейзажі, портрети. Ну, переважна більшість розписів, тому що так якось є такі.
1: Ну так, тут спеціалісту не дуже, не кожен маляр буде розписувати по стінах. Казав колись Маучі, кожний карпаторусин є русином, але не кожен русин є карпаторусин. Звужується і тут вже, ну так і вас, не кожен маляр може стати іконописцем. Ну, при тому кажуть, іконописець є маляром. Що ще в церквах є таке, що мусить робити іменно маляр, мусить робити спеціаліст? от фреска, ікона, що ще? По церквах.
0: Ми лише займаємося узьким профілем, стінами і все. Я стараюся не брати побічні роботи, от, тому що це неможливо.
1: Оформлення стін просто не іконами, стін. А просто то не робити.
0: Ми стараємося займатися стінописом. То велику частину замовлень навіть і не робиш, і відмовляєшся, тому що то неможливо просто.
1: Ну, постійно є закази, так, строються нові церкви, і люди вас просять. Ремонтуються старі церкви, люди вас просять. Ну, розкажіть це себе.
0: Колись починалося, да, із ремонтів, тому що воно за совєтський період так було заброшено. Були на Львівщині такі церкви, що внутрі в церкви розірвався снаряд у Першої світової війни. Ми виймали осколки з іконостаса. І вони ж 70 років неробочими були.
1: Перша світова – це другий.
0: Я думаю, що першу, казали люди, що Першої світової війни.
1: Ну, там вже були поляки, що ну, сам не
0: так,
1: робив.
0: Якось так було, що він совєтський період був закритий.
1: Совєтський період, ясно, там...
0: Потім уже в 90-х роках люди взялися за ремонт, і много нових церків строїлося, тому що ну, десь католики там віддали католикам їхні церкви, бо то по закону вони строїли церкви старі. І вже нам попадалися або повністю нові, або відремонтовані. І то вже було великий плюс, тому що можна було много більше розписати площі, чим ремонтувати. Треба було дві бригади держати, тому що треба було таких майстрів, що ремонтують держати спочатку. Бог се журить, каже, мені дає маленьку, я би сказав, послаблення челядникові, і ми самі займати вже сугубо свою роботу. То дуже добре, кстати.
1: Кого храму тепірка ви робите? От,
0: в даний час?
1: Да, так.
0: В даний час там 2-3.
1: 2-3, так.
0: Не то... повністю, но частково.
1: А, да, ну, да, я розумів. Усі церкви православні, де от робити?
0: В основному, да, так. Католицькі її не предлагають. Я спеціально не шукаю, ніколи не глядаю церкви. Та є...
1: Бо закази не глядаєте, вас не глядають, так що все ясно.
0: Та я не ставлю якоїсь різниці. Я думаю, що ікони вони... ікони. Я був католицький.
1: Так якраз я хочу от вас все вияснити, тому що мені це дуже інтересно.
0: Ні, чисто по іконах різниці я не ставлю. Я думаю, що греко-католики од нас, ну, наші ікони визнають, і святих наших, в чому там проблеми не вирішують.
1: Мали б. Ну. Це плануєте у будучному щось зробити, то, що ти ще не зробили?
0: Не знаю. Роблю поки роботу свою. Спеціально якийсь таких планів не є.
1: Не є, а й не встигаєтеся задумати.
0: Обична робота. Встаєш, ідеш, робиш. Та й слава Богу.
1: Ну, а Вовіка?
2: Ну, якби таких у роботі якихось планів, та головне не забити заказчика, який заказав давно роботу. І йому її віддати. Бо то час скоро йде, а люди такі чекають наші вже багато років, що заказують ікони чи картини до себе домі і просять, кажуть, то ж кидете мати якесь вікно та нам зробіть, та стараємося, якби. Ну,
1: тобто
2: і такі робити.
1: Дарик, десь маєте спочивати, то споминаєте, а
2: треба
1: там
2: зробити. Ай, ну, так люди і так довго чекають, що ми їм дякуємо, що розуміють ситуацію, що ми більшості часу ми в церквах.
1: Угу.
2: Бо нас навіть да, коли звідали, що де ми живемо, кіт не в церкві. Ну, люди задають якби і логічні питання, бо все на роботі. Десь по якихось готелях живемо, де дають житло, де не дають, то теж такий тяжкий вопрос.
1: Бо... Ну, так. Ти розумієте, церква тепер, кажуть, старий вислов наш такий, бідна фара.
2: А,
1: розумієте, по 50, 60, 70 сімей, так. Теж не дуже багато содержить церкву.
2: Так.
1: Ну, і що мені от бідно, деколи от люди, які багатші, малобізнесмени, а вони чомусь от не викладаються. Хоча всього має у цьому плані є прогресивними такі середні люди, такі, які десь там заробітки має, там може копійку тут віддасти, а от не бізнесмени. Хоча, наприклад, маємо примір, візьміть той період саме чехословацький, 20-ті, 30-ті роки, Костроєв церкова, американо ще їх називали, так? Заробітку приходив, він сам у селі рахував, що він має покрасти церкву. І таких примірів було дуже багато. І іконостас вони розписували, і церкви строїли. Чомусь тепер є все, то не всякди. От.
0: Літературу купували, книжки були дуже дорогі. І купували книжки, відки я знаю. Тепер відкриваєш стару книжку, 200-300-річну, там пише фамілія, чоловіка, який її купив.
1: І подарив.
0: І подарив, і навіть закляття для того, хто її винесе з церкви. Щоб її не трогати з церкви, щоб вона там була. Коли
1: це ну, от якраз це біда, бо у нас пропало було пару церковних старих книжок 17-18 сторіччя. От пропали тепер уже, тобто продали їх. Ну, меценатство все лишило, ну не всяк. Це біда, і тому само собою удержувати для маленької громади церкву дуже тяжко. Удержувати священника, часто конфліктні, йому треба сім'ю кормити, а той не є уткить. Кажете, не плануєте раз таке щось знищити, бо я думав собі, може, виставку десь от своїх робіт. У вас зібралося щось таке, що ну, це було дуже унікально.
0: У мене вдома така виставка моїх робіт повністю голі стіни, не одної роботи художника, сапожник без сапог. Мені цей вопрос задають періодично, і я вважаю, що наша виставка постійно діюча. В церквах вона відкрита. Як художник, я вважаю, що треба зробити, але я не знаю. І я би дуже хотів, але я не знаю, чи то можливо буде в цьому житті. Така мечта остається. Тому що творчих робіт, звісно, що малювалося на протязі життя дуже много, але то в основному були закази, і вони так і пішли до заказчика, і все.
1: Ну, а хоча б зібрати подобеньки тих фресок, які ви робили, які ви розмальовували по церквах, не думали?
0: Та в нас є фейсбуковий розпис церков, там ми виставляємо щось. Ну, дуже-дуже мало, тому що я не займаюся саморекламою, бо я вважаю, що для мене воно лишнє.
1: Ну, а як вас знаходять обично? Чисто молва, іде інформація з тих церков, де ви малювали?
0: У нашій роботі священники общаються, ходять на праздники одне до другого, я думаю, видать. Що Муся полюбить розпісти, заказують так чисто.
1: Як правило, сільськими церквами управляють десятки. Ну, десь він домінує, тобто десятка повністю віддає себе у руки священника, десь воно не є так. Ну, тобто тут на вас виходять майже просто представники десяток і теж предлагають.
0: В основному священники. Буває священники. Через куратора, буває управління громадою і священник управляє. По-різному буває.
1: Тоже під час заказу ви якраз говорили, що часто от священники, не знаючи
0: процеса,
1: не маючи спеціальної освіти, не знаючи нюансів всього іконописа, вони починають говорити то, що їм все видить. Ну, а от це є деколи конфлікти між представниками десятки, священником, по тому, що малювати?
0: Всякої буває. Такої
1: буває. Да.
0: Всякої буває в роботі, і дуже це сама тяжка тема, що малювати. Тому що кожна церква має мати своє лице і має бути розписана, я вважаю, чисто індивідуально.
1: Тобто ви до кожної церкви підходите до окремого об'єкта, до окремого полотна, до окремої роботи.
0: І як до живого чоловіка.
1: Як до живого чоловіка. Так,
0: як до живого організму.
1: Правда,
0: церкву,
1: правда.
0: То ми люди, а храм то здання, то... Ну, він теж має мати лице і індивідуальність, кому він присвячений, якому праздникові, і душа має бути укладена. І він має зацепляти за живої, бо інакше ти, значить, нічого не зробив. Якщо людина увиділа, навіть не віруюча, о, щось тут є, щось чоловік робить цесь. Туди ж, да, туди ж ти, хоч на 1% не зря їв їх хліб.
1: Ви маєте унікальну можливість звернутися до русину світа, тому що Подкарпаття – це лише частина русинського світа, а ми маємо сусідні території, де живуть на етнічних землях русинських, це і Мара Морош, ну, або Ердель маємо в Румунії, маємо Мадярщина, там велика територія, маємо так звана Восточна Словаччина, або Пряшуська Русь, маємо Лемковина, Лемківська Русь на території Польщі. Ну, якраз ЛМФМ – це радіо Руської Бурси, тобто радіо Лемків-Польщі. Ви маєте можливість обратитися до швидкої своєї суспільності, до всіх-всіх людей, повісти те, що ви хотіли б їм пожелати.
0: На протязі житті я далі розумію, що яка велика милість Божа, що я сиродин на цій землі. Іменно русином, іменно в нашому Закарпаттю, і коріння, і батьки, і вся родина огромна. І дуже великою осознавати ще, що за границею теж є так само русини, яким я теж желаю чоловічого щастя і радості, і держатися єдності, і церкву не лишати нашу, і молитися за нас, звісно, в наш тяжкий період, щоб воно все миром закінчилося. Дякую.
1: Дякуємо вам, дякуємо за дуже таку теплу бесіду. Ну і во Миколу, і во Вікторію. Винесете людям дійсно нелем радость, нелем естетичної, нелем прекрасної. Винесете духовної, винесете добро, тому що після того, як кожен повторить на вашу роботу, місце видить, він міняється. Дякуємо, красного.
2: Дякуємо вам, дякуємо, Юрій Юрійович, за такий теплий прийом, за таку приємну, спокійну бесіду і дома. То дуже приємно, і все ж такий тяжкий час, рідко вже, може так, обидві люди могли поговорити, пообщати такі свої теми, такі близькі, по духу. Тому що кожна людина чувствує якось на такому низькому, тонкому рівні одна другу, і все... Все не купиш за гроші і все не можеш десь так придбати за якісь такі нагороди. Тому ми вам дякуємо за таку підтримку і всіх благ.
1: Дякую вас. Я як вийду ваші роботи, я думаю, за вас маю знати світ. Маю чути світ. Дякую, красна.
0: Дякуємо, Юрій Юрійович. Треба пам'ятати, що через очі преподобного на нас позирає сам Господь. І ви робите дуже велику справу.
1: Правда, це правда.
0: Да.
1: Дякую.
0: Дякую.
2: Дякую.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть п'ята. От кінця септембра було чути стріляння цілком близько при границі коло Барвінка і Зіндранової. А тепер уже 6 октября 1944. По обіді почали якби чудом сходжати і далі люди з ліса до Валалу. Дощ падав без перестання, всягде багно, драга розмочена, закопу повну воду. Не знали, чи ся мають радувати або плакати. Десь на єднім місці одразу стояла копа людей. Сходжаються і розходжають, смотрять доокола, що тут за перебениско настало. Як виділи, що наше військо поступує долу від границі, та до котрої їх ішли витати. Но були і так, що ся бояли. Міни були на кожному кроку. Між вояками були і високопоставені люди. Комарняни приходжали к ним опатерні боязливо. З бесіди з ними ся дізнали, що через границю прийшов к ним і Людвік Свобода. Як перше з комарнян го витали Янко Ружила і його отець. Прийшла і Єва Русінкова, Гардошка їй звали. Як перша сьому Гардошка поскаржила, що є воїнова вдова. Куля їй розтрепала, так як і останнім людям в селі хижу і стайню. Нема їй хто помочі, бо немать газду, а не нікого свого. Свобода їй приобіцяв поміч, за що тому барс дякувала. Вшетким потім повідала, що генераль їй поможе. Як мотор з вояками переходжали уж ослободжену границю, то, хто йшов мотором Ярослав Ведрал Сазавський. Перейшли, може, 50 метрів від границі, як наразили на міну. Вибухла під мотором і забила його. На ослободженій землі сьому стала осудна міна. Радость з ослободження не тримала довго. Німці спустили пальбу. Усе змеркало. До того ще так і паскудний осінній час. Що ще не було збуряне, то тепер ішло отстріл доловку землі. Пала турня з церкви і деяка хижа. Стріли тепер падали лим до Валалу на людей. Гуграниці у шкулі не били, затося корови могли пасти по долині коло границі. Вшетки люди, що зійшли з ліса, ся сховали до теркової пивниці. «Мамо, знати тільки люди їм ту нарахував», – потихися обернув Николайко к мамі. 45 настує. Як зме ся ту помістили? Смотьте, бабо, і Марія Білякова з Бустрою ту. Розереться Уля по людях. Веце як місяця не виділи. Баба ганяться роззирать коло себе, світла мало, но спознає кождого. Не стили собі в оповістіші, де були позапихана за той час, як бесніли німці по околіці. Німці стріляють у нас в Бустрій. Ніхто не зістав дома. Швидко з місця витратили котре каде. Лем геть чим дали от того чудеса. Маряся скаржить швидким, щоби знали, що нелем вони саме терплять. Не знам, Маря, що будемо робити, що будемо їсти. Нелем днес, але що далі буде? Іде зима, швидко розтрепане. Кид нас німці не побили, то нас голод заб'є. Уля негодна була витримати у штівку сидіти, схована у пивниці. Іду посмотрити, що ся діє. Встала і хотіла вийти вонка. Не будь шалена, маєш дитину, треба ся о ню постарати, зістанеш ту, почекаш. Кидесь витримала тівко, витримлеш іще один день. З вишеним голосом ся на нього обернув Михал Кижик і махнув руком на хлопів, щоб з ним вийшли вон. Вшитки люди іще зістали сидіти в пивниці, але може троє хлопів ся побрало горі Валалом гуграниці. Підемо за Свободом, а повіме му, що не маємо що їсти. Же з місця негодне нігде гнути з місця. Може нам да як поможе. Так і зробили. Ніхто не знав як, але коли ся вернули до теркової пивниці, гордо оголосили. От заране будемо ходити до воїнської кухні по страву. Були пишні на то, що зарядили. Кожний ся в кутику душі потішив, вже по довгій добі буде щось варене, а тепле на їдіння. Čitav Igor Lata.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днішню перличку радіо Русин FM я собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 12 августа 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Свобода сама не приходить». Коли спросити нашого роботного емігранта, чому він опустив своє родне край, то кожен скаже, що не з розкошу, а для того, що там в краю не було для нього ані землі, ані робота, не було з чого жити. Так люди, у котрих було дост землі, маєток, деякий добрий уряд, не виїжджали в Америку, аби ту працювати в майнах, в офандрах, в білдинках. Якщо б в старому краю мож було достати так роботу, як в Америці, і таку плацу, а хоча що половину меншу, то ніхто не емігрував би з нашого краю в Америку. Чому же ми не мали ні землі, ні роботи в краю? Може, нашої руської землі менше, може вона бідніша, як Америка? Ну, нашої землі в краю три раз більше, як землі в Сполучених Штатах Америки, і природно вона три раз багатша. Ну, то та наша руська земля була в тяжкій неволі і так руська, як його братська, славянська і друга народа були в неволі. І неволя була причином тому, що на багатій землі народ бідував, на огромних обширах землі народ оставав без землі. То було так в Великій Росії, в руській державі. А нам в Карпатській Русі було іще тяжше, бо ми знаходилися в чужих державах, так що пануюча національність все була перва, а ми аж послідна. Велика руська революція освободила і скайдан руську землю і людей на неї. І тепер в Совєтському Союзі для кожного чоловіка подостатком землі, роботи і хліба. Через революцію народ освободив землю і сам себе, і став сам газдом на своїй землі. І тота держава почала багатіти, народ почав розробляти і розвивати багатства землі, а тим самим сам ставав багатшим з кожним роком. Каждый мусить признати, що ніякого чуда там не могло бути, але все то, що там збудовано, мусив збудувати сам народ з великим трудом, а на то треба було часу. Но з будовом індустрії і земледілля тота народна держава почала набирати великої сили при своїх великих земних багатствах, так що той сил почали боятися друга держави, не так народ, як пануючи над народом. І то допровадило до нападу на ту державу. Президент Фінландії Рітті заявив недавно світу, що гітлерівська Германія мушена була напасти на Совєтський Союз тепер, бо то був уж последній час. За два роки, каже, то та держава була б аж так сильна, що цілий світ би їй не порадив. Но для чого на ту державу мав нападати Гітлер або цілий світ, то Рітті не об'яснив, хоч об'яснення дуже коротке. Для того, що в той державі народ освободився, став сам газдом на своїй землі і газдує так, що он стає багатим і сильним, не потребує оставляти свою землю і глядати куска хліба поза границями своєї держави. Такої свободи, такого освобождення землі і народа треба і в Карпатській Русі, і то, де наші браття не будуть бідувати без куска хліба, без землі і роботи і проситися поза моря на еміграцію. І то було б іще полбід, коли ми виїжджали на еміграцію. Тогда мож було іще достатися в Америку, Канаду. Тепер наш народ там замкнений, морений, голодом, позбавлений і тих кусков землі, і того бідного урожаю. Все грабит наїзник, окупант, поневолитель народа. Ясно, що для нашого родного краю і народа нід неякого другого виходу із неволі, лен борба за повну свободу. Най ніхто з нас не надіється, що Карпатська Русь получить свободу з Лондона або Вашингтона. Свобода не приходить сама от такого, за свободу треба боротися самому. Лен так, коли наші браття в краю будуть боротися саме за свободу, а ми ту із Америки будемо помагати їм всім, чим лен можемо, вони добудуть свободу для себе. Лен так поможуть їм і їх браття з Востока, Совєтський Союз. Совєтський Союз помагає тим народам освободитися, котрі борються ділом за свою свободу. uznajeme i sovickoj, jak tože i z hitlerovskoj i maďarskoj prese, što našo braťa v kraju borujúce dílom za svobodu v partizánskoj vojni protiv okupantov. Každej z nás raduje sa tomu, no toho malo. Taž našo naroda na emigrácii sotka tisiač a my nemôžeme ostať tak bez nejakoj účasti v borbi našich rodných bratov za svoju svobodu. My musíme preňať účasť v tej borbi tak, jak prenemať účasť druhé narode na emigrácii v borbi svojich bratov v kraju za ich svobodu. Jedno vstupajú v légii, druho žertvujú svoje ošadnosti i sobírať veľké sumy hrošej dla materiálnej pomoči v borbi s hitlerizmom. My nemôžeme ostaviť sa bez nejakého díla, nám treba to, že što si robiti. Už si znajú, čo Národný komitet sklekal Karpatorské národné výče v New Yorku na sobotu 16. augusta v Tojcili, aby my poradili sa, čo nám robiti, čtoby pomoči našomu národu osvobodiť sa tak, jak osvobodili sa naše bratia na Vostoky. Čestnomu karpatoruskomu človeku netreba dva raz povtoriať, što on tam maje byti na toj národnej radi. Majme na pamiati, što svoboda dla Karpatskoj Rusy sama neprejde. Za svobodu treba boroti sa. Naše bratia v kraju borujú sa. Oni potrebujú od nás pomoči teper. Koli oni voborujú sobi svobodu, oni od nás pomoči potrebovati nebudú. No tohto oni budú čítati o našej pomoči, budú hľadati imen tých svojich rodných na emigrácii, ktoré spíšali im s pomočom, aby toto imena zapísali v históriu veľkej národnej borby za národnú svobodu. Perličku Radia Rosina FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

бывала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в кущечки клала, до річки несла, воду пускала.

Choć żal, że jest iszą, domił nie diszą, za życia toho w śwititem. To nic, poety. To nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddaty czesty za życia toho w śwititem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. Ani się buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerweniejąc w śniegu. Ani się osień pastusza szelestom wilnym nie zbyła, ani się sny nie dosnyły, jak śmierć zawczasu przyszła zima. Piśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов і в'ятку, і каму, і вечегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сидів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть так от іще на жбір лемківській полготовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодний зрозуміти. Пісень четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпати. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить того, не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтім світі. І як же буде, брат, як не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мій слово, або ще мій гвидій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев? Ці правди до пригірш не найти до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ці видно от тамер Карпати. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперу.